Salah satu bentuk perkawinan di dalam suku Gayuluwes adalah jualan. Perkawinan jualan ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

jalan selama juga. Aduh kenyaraden kasan mandi sendia mandi pula yang mandi. Den, nyaman kasan benden menjadi raja di negeri Mesir. Wah, paman, kada ke kampung jadi raja paman. Nyaman jadi raja paman. Apa dikehendaki, semuanya ditunjuk paman. Apa dimaksudkan paman, semuanya rakyat menurut kepada nulun. Oh, bujur ke selama kalau menjual itu, lapang orang jadi raja lah. Jadi tata negeri sudah bagus semuanya tersusun, artinya kota benua negeri Mesir keraton. Ini paman sudah bagus paman, pertama sampian jopong paman, pangkarapan nulun paman, artinya penggapit badan nulun. Dia kabar kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kaw

Ratu yang Rabayu limak benar menantunya dengan bar segera ujar Ratu yang Rabayu. Dan nak kata, itu mesti nak kata. Ada mempunyai rama, ada mempunyai bapak, ada mempunyai ibu. Dan ada mempunyai negeri kota benar bujur. Dia nak kata. Apa aku kan sudah nasasar kuat sudah. Apalagi ramai kam tua pada aku. Kali pun nak kata putri mana kata kerajaan negeri yang masih

menyambut datang lama nyambut. Menyelamat dan kumpul pun, beri kumpul. Siap pun, sempat-sempat, setiap. Oke, paman, banyak-banyak terima kasih, paman. Ayo, masuk. Masuk ke di dalam kapal, anak gajah yang masukkan di dalam kapal.

pengalaman narkom lemari awam buntal makara awam tak lupa darat segera dipacu atal yang keluar dipacu atal yang boleh tak